Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigarette.

Manola roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: snot kop?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

Is my naam van Skulpatepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas. My naam van Skulpatepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met styl.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Soms is het net als ons weerste rivier. Die lewe is het en die man toch is het die. Waar alles het gepraat raak, tenminste dit wat saak maak. Plek vir planne en vir drome gemaak raak. Ek ben nog in die daad tot laar, toe kon gestap het piekies piekies. Toe my naam my beste vrienden verwag het. Die bakken met sy strepe en hoe baie ons al gelag het. En ek stamp al vir het alles wat jylle vir ons vermag het. As is in die lewe of en ek nou al vergeet het. En ons plekke waar ek was, dat ek ons jylle kon beleef het. Al die mense en die dinge, die plekke waar ek al gesing het. Al die onvertelde stories en die geluk vir dit gebring het. En dan sal ek nog vir jylle alles vir vertel wat het aan. Met jylle weet dat ek weet en ding wel. Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible, Ubuntu is my Bible. My family is my kerk.

0: Ek wil graag hê jy moet by my wees. Kom eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Trek jou vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moedig, soos 'n Gaga boy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van

Ons gaan vanoggend begin met 1 Petrus hoofstuk 5. En die opskrif is: die ouderlinge moet toesig hou. As mede-ouderlinge en getuie van die leiding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Nou spits Petrus om toe op die leiers in die gemeente, naamlik die ouderlinge. Die ouderlinge is dienaars wat die eintlike herder van die kudde van God, naamlik Christus, gebruik om sy kudde te versorg. Christus is dus die opperherder en die ouderlinge staan in sy diens. Daarom moet hulle optree in die gemeente, getuig van die opperherder se manier van doen en 'n voorbeeld stel vir almal. Alhoewel Petrus 'n apostel is, beskou hy homself ook as 'n ouderling. Waar hy hierdie leiding aan die ouderlinge gee, doen hy dit echt nie vanuit 'n meerderwaardigheidsposisie nie, maar bloot as 'n mede-ouderling. Hy vra hulle om die kudde van God op te pas en hy herhaal dus die opdrag wat Jesus aan hom gegee het. Die wyse waarop hy met die ander ouderlinge identifiseer, is vir ons 'n prachtige voorbeeld van Christelike leierskap, waar ons gesag nie afdwing of status of mag het nie, maar ons is allemaal maar net in die diens van Christus. Petrus spel dan uit wat is die karaktereigenskappe waaroor 'n leier moet beskik. 'N leier moet gewillig wees om soos Christus te dien, nie dinge uit eie gewin doen nie. Hy moet toegewyd wees en hy moet nie probeer baas speel nie, want God het die gemeente aan hom toevertrou en daarom moet hy vir hulle voorbeeld wees in alles. En dan, wanneer die opperherder kom, sal hulle heerlikheid as verganklike kroon ontvang. Kom ons bid saam vir ons ouderlinge in ons gemeentes. Wonderlike Vader, Here, baie dankie dat U vir ons ouderlinge gee in ons gemeentes, sodat hulle ons kan toesig hou, sodat hulle kan kyk dat ons U gemeente nie onteer nie, sodat hulle kan kyk dat ons altyd so optree, dat ons U verheerlik, sodat hulle kan kyk dat dit wat in die gemeente gebeur, tot U eer en tot U verheerliking is. Here, help ons dat ons hulle daarin sal ondersteun, dat ons hulle daarin sal help, en dat ons ook saam met hulle 'n voorbeeld sal wees vir ander. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môre.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre al my paaldansers, ballerinas, speedkopstrokdrywers en vrinne. En jy en jou, goeiemôre, goeiemôre. Ei, lekker om julle weer hier te op 'n maandagoggend. Jene mense, wat sê julle vir my? Wat sê julle vir my? Dis nou weer 'n nuwe week en die datum is aan die 10de. Nee, dit is nie. Dis die 12de van die 10de maand. Jo, raak ek al weer die mekaar op maandagochtend. Nou ja, ach, is lekker om julle hier te hee vanochtend. Welkom, welkom aan allemaal van julle laatslapers. Nou ja, kom, ek eerst ek bykie muziek maak, dan gesels ons. Kan nie

Kan jy worry ander het mense nou toe aanleed laat weet sy is besig om met haar trekkery Weskus toe. Kan net lekker wees, ne? Nou toe, jyde mense, wie van julle werk nog vir die inkomste? Ja, jy moet werk, jy moet iets doen, enig iets, hierdie ene, Rocking Horse.

0: Asy, dis 'n lekker werk vir 'n lewe, working for a living. Nou dis maandag, tyd vir gaan werk. Die kantoorman kom eers net toe, 9:00. So, julle kan nog 'n bietjie rus. Julle hoef nou al te gaan werk. En die van julle wat op pad werk toe is of by die huis af werk, wat dese die norm geword het. Sterkte vir julle vir die dag. Lekker man. Ek self gaan 'n bietjie besig wees. Nou kom ons kyk gou wat is in hierdie hele week se programme by Frans Kook. Het hy gou vir ons 'n bietjie voorsmaak gegee van wat in die week voor lê? Kom ons hoor gou by hom. Hallo Frans.
1: Dag sê, ek is Frans Swart en in hierdie week se Frans Kook maak ons heerlike geregte met magiese olywe. Maandag maak ek vir julle witvis met swart olywe. Dinsdag is die beurt van ons bekendes wat kom kos maak en gitaarkoning Heinrich Pelser maak 'n beestert bredie met olywe, tzatziki en naanbrood. Op woensdag maak ek my gunsteling resep van die week en hierdie week vertel ek vir jou hoe om Provençaalse hoender met tomaties, olywe en basiliekruid te maak. Donderdag is dit die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Vrydag kom een van ons luisteraars aan die beurt en Jackie Smit van Brakpan vertel ons hoe om swart olyf en bokmelkkaas muffins te maak. En Saterdag braai ons. Hierdie week braai ek knoffelsteaks met 'n olyf salsa. Kom kook lekker saam met Frans Kook. Hoe maak mens? So maak mens. Gelyk ons Facebookblad by Frans Kook. Stuur jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za en besoek gerus ons webtuiste franskook.co.za en kom kook saam.
0: Hey, dankie Frans. Nou kan ons om so 'n idee kry van wat in hierdie week kom. Olywe is een van my groot gunstelinge, so ek glo daar gaan 'n paar interessante dinge uitkom wat ek self mag belangstel in. Olywe, weet julle hoe gesond is olywe mense? Is eintlik lekker. Olywe is spesiaal, baie spesiaal. Seker een van die oudste voedsels behalwe soetsuurdeeg brood of ongesuurde brood. Is die seker die oudste voedsel, olywe en ongesuurde brood. Nou toe, Christian Baartman, ook hier volgend.

vir mekaar. Regtig. Ja mense, dit was vry, dit was nou kreerdag gewees Saterdag. Wie het kreerdag gevier of julle moet net gedink daaraan. Ek weet, Steve het 'n groot konsert gehad vir dit. En ja, ons almal, ons het nog nie vakantiedag gehad nie, want dit is Saterdag, né? Maar kreerdag. Wat beteken kreerdag? Ja, is dit herinnering. Ouer mense weet wat dit is. Jong mense weet glad nie. Hulle het geen idee nie. Ja, dit is nou ongelukkig, né? Daar word nie meer in die skole geskiedenis geleer wat betref wil kreer en sy mense nie. So dit gaan uitsterf. Maar die standbeeld sal staan. Stefan Versagie en Henry Aland, vergeet my hier.

0: Môre Charlotte, môre almal op die groep en sommer môre ook aan Evert. Evert, ek dink jy is al wakker al. En Stefan is ook seker al. Ja, hy is ook al wakker al. En die kantoorman is al lank al wakker al. Hy man is hom liefe kantoor toe gaan, hoor. Hy trek homself al 5:00 die oggend aan, as het een wagge vir kantoortijd. Jo, ja, hulle is hom liefe kantoor toe gaan. Nou, ja. Kom eens gehoor gegoe vandag, wat is op die spijskaart by Frans Kook? Krijg dit ook achter die rug. Frans, is jy daar? Is jy daar? Is jy recht so my maat?
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Al ooit gewonder hoekom die olijfboom een symbool van vrede is. Olijfolie word deesdae hoofsaaklik gebruik in die kookkuns en olijfbome word verbou om olijwe en olie te produseer. Maar in die verlede het albei 'n baie groter funksie van medisinale geneesmiddels tot oorwinningskrone gedien. In antieke Griekeland is wenners van die Olympiese Spele en dapper stryders vereer met kranse van olyftakke. Die Spartane het hulle dooies begrawe op 'n bed van olyftakkies om hulle siele te beskerm, terwyl diegene wat die begrafnis bygewoon het, olyfkrone gedra het om hulle self te beskerm teen die kwaad. Die olyfboom en olyfprodukte het oorvloed en vrede verteenwoordig. Maar soos die Amerikaanse televisiepersoonlikheid Johnny Carson een keer opgemerk het, geluk is wanneer jy twee olywe in jou martini kry, wanneer jy vrek honger is. Nou ja, hierdie week maak ons lekker kos met olywe en olyfolie hier in die Frans Kook kombuis en skop hierdie week af met 'n lekker vinnige, maar spoggerige witvis met swart olywe. Jy het die volgende bestanddele nodig: sout en varsgemaalde swart peper, 6 visfillette van ongeveer 200 gram elk, 2 klein eie geskil en in kwarte gesny, 1 knoffelhuisie gehalf veer, 200 ml olyfolie, 'n kwart teelepel saffraan, 100 ml witwyn, 250 ml hoenderaftreksel, 20 Kalamata olywe ontpit, 1 suurlemoen geskil en in skyfies verdeel en 'n lekker handvol pietersielie fyn gekap. Hoe maak mens? So maak mens. Verhit die oond tot 180 grade Celsius. Geer die visfillette met sout en peper. Braai die eie en knoffel en olyfolie oor matige hitte in 'n oondvaste pan. Voeg die vis by en braai stadig bruin. Voeg die saffraan by die wyn en laat staan vir 'n paar minute. Voeg nou die wyn en aftreksel by die vis. Voeg die olywe en suurlemoenskyfies by. Laat prut, sit deksel op en plaas in 'n voorverhitte oond vir 15 minute. Haal uit die oond en skep die vis op 'n warm bord. Kook die pansaus op hoë hitte op die stoof tot dit lekker sausrig is. Skep nou hierdie lekker saus oor die vis en garneer met pietersielie. En moet daar jy nou 'n lekker vinnige witvis met swart olywe. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe het dit gesmaak. Al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, hierdie week konsentreer ons op olywe. Stuur hom vir ons op die e-pos aan resep by franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, jy gaan like maar net Frans Kook. Môre is het natuurlik

0: Eerst van ons bekennis om te kon kos maak en die Qatar koning Heinrich Pelser maak sy beestert bredie met olywe, tzatziki en naanbrood vir ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: So ek het vanoggend een klomp muziek wat jy wil saamwerk nie. Nee, jy nee. Vanoggend het is allemaal, hulle as die klus speel, hulle niks weet nie.
2: There we go.

Daar's hy, alle manne is terug op die dorp. It's raining men, ladies. Nou ja. Ach ja. Nou mense, ek weet nie wat jou program is vir die dag nie. Myne is bietjie vol. En gou my goedjies gaan afval op die veiling wat ek gekoop het, maar ek ja, ek koop op online veilings. Hulle stuur vir my al die foto's en die details van die goed wat my veiling is en dan kyk jy nou maar rustig die eie tyd deurgaan, dan bied jy nou teen ander mense hulle te inset prys en jy besluit wat jy wil betaal vir dit. Nou ja, en ek het net 2 speakers gekoop, want ek het die speakertjies nodig, ongelukkig. Nou die baie betaal voor die veilings, betaal jy die baie voor nie. Dis my klein goeie.

Breile van die jaar. Kom ek vertel die gou-gou vir julle. Dinsdae aande vir die volgende paar weke gaan Hanelly ernstig inpak en verhuis na die Weskus. En dan is dit nog eers weer internet insit en al daai dinge. So sy gaan vir die volgende paar weekies, nie baie nie, net 'n paar, gaan Jolanda vir haar instaan op 'n Dinsdag aand. So nee, Hanelly gaan nêrens heen nie, sy gaan net bietjie besig wees. So, en as sy terugkom, dan vat sy weer haar oggendprogram oor met liefde en plesier.

Dankie, dankie. Ja, dit is my meisiekind wat daar gesing het. En dit is nie in 'n atelier opgeneem nie. So ek dink net as dit in 'n atelier was, hoe mooi sou dit dan nog ekstra mooier geklink het. Nee, dit klink mooi. Charlotte, Charlotte, Charlotte, kom in, Charlotte. Hierdie enetjie, ek hou ek vir jou. En almal wat daarvan hou.

Afrikaans. Ja, dit is nou Charlotte daar in Pretoria. Nou ja, Pretoriaanders is allemaal echt Afrikaanse mense, so het ek gehoor. Ja, nou ja. Ek het, excuus toch, het ek nou so, kruipkeel het elke ochend. Ek weet nie, ek probeer alles wat ek kan dink aan. Ek het totaal Minty Imperials probeer al. Het werk nie meer nie. En maar my, as jy die nasal drip, jy weet, ek is fynbos, jy weet, en ons het ons met daar die ding in die ochend, jy weet, dit is maar hier by my wereld so, dit is maar, dit is soos aangehoud, denk my die myne, sy stof ook, by die mense ook maar so bykie aanpas, en sal dan as een rooi stof van die eisterert strein en so aan. Ja, dit is ook maar, elke streek het maar sy kopseer en nee, en veldere weet sy reukie van sy visfabrieke, wat nou bykie langer gaan nou as normaal, wat nou aan sy goed doen om, om heel jaar weer sekere producte te verwerk, en dan klaar die mense oor die reuk van die visfabriek, maar dit is die werk van die mense in die omgeving werk daar, so met die gevolgens is hulle inkomste, hou nou op moan en groan oor die reukie wat daar is, dit is net as die wind, as die noorde wind waai wat jy dit rek, so moet nie worry nie, moet nie daar oor wakker nie, jy sal niks daarvan oorkom nie. Nou toe julle, en Fanny Veldskoen is hier met ons vanoggend met sy nommerkie sien jou weer, wat 'n prachtige nommerkie is, en ek weet nie wat oor die naweek als gebeur het nie, ek weet daar was optochte en optochte en optochte gewees, wat niks met my te doen het nie, en is ook nie na by my nie, so die van julle wat na by dit bly, want ek glo nie daar is luisteraars wat daar in die townships woon nie, so met die gevolg is, dit is nie hoe is rarig nie. Fanny, sien jou weer.

Dankie Fanny Velds kon vir daai pragtige nommertjie. Regtig mense. Kyk, dit is nou 8:00 en die van julle wat nou moet pad vat iewers heen. Ek hoop julle paaie is daar mooi. Hier in die Weskus en in die Weskaap het ons nie 'n probleem nie. Ons paaie is pragtig oral. Hier is nou regtig nou nie. Ja, hier is hier en daar 'n privaat pad wat miskien nie altyd so mooi is nie. Of maar die 99.999% van ons paaie is pragtig. Maar daar by jou weet ek, is nou nie altyd so breed nie. Ek weet byvoorbeeld daar in die Vrystaat is dorpe, ja, wat hulle eersteerstrate gehad het, nou grondpaaie het. Andersom soos ander plekke wat eers grondpaaie gehad het en toe teerpaaie. Maar hulle het eersteerpaaie gehad en toe grondpaaie. Maar daar is so baie plekke wat se paaie glad nie mooi is nie. En die karre nie hou nie, die ry goed hou nie, alles skud het mekaar uit. Nou maar kom, Douw Venter, my opel daar so, hy woon na by Rustenburg wêreld, hier is hy vir jou.

Dankie Dou Venter vir daardie ene. Nou toe nou mense. Ja. Elke van die tyd is nou so 3 minute oor. Ag. Ja, wat is jou tydjie nou vandag, maar dit is nog maar maandag. En jou was goed al in die masjien, mense. Kom nou. Meneer, hoe lyk dit? Al jou tuine mooi nat gemaak, alles is mooi reg of doe jy dit vanaand? Nou wat doe jy vanoggend? Nou was om die kar, man, die naweek hier nou gerus. Gaan was die kar, hou jou net lekker bezig toe. Mevrou, was die was goed? Of gaan jy die naweekse skorrel goed was, wat opgestek het, opgestapel is tot teen die dak? Dit kan ook gedoen word, ne? Want die mense leef so, rarig, hulle leef so, hulle gaar alles op. En dan kom hulle op een dag, dan wil hulle nou alles vermag. Ja, ek moes dit net nou gesê het, want dit is nodig. Nou toe, André het.

Rene, ek moet net vir julle waarsku en te sê dat die kantoorman is nie vanoggend op kantoor nie. Hy het sy aktetas iewers in die Kaap verloor, laat agterbly en hy moet dit nou gaan haal daar, so anders kan hy nie sy werk doen by die kantoor nie. Ja, nee, hy is vandag 'n bietjie Kaapstad toe vir besigheid. Ja, vir een of ander aard. En hy sal nie vandag nie kantoor wees nie. En omdat die Kaap so ekstra ver is, mag hy dalk môre ook nie op wees nie. Ons maak maar net voorsiening daarvoor, né? Die kantoorman is nie op die lig nie. Nou goed, môreoggend sal ek wel, as ons gespaar is, op die lig wees normale tyd. En soos vanoggend, kantoorman sal nie op wees nie. Armand Steenkamp het kom groet. Kyk, as hy 'n vriend is, dan sy 'n vriend.

Vrienden, so dis natuurlik 'n man steenkamp gewees, né? Ja, en as hy, dis natuurlik net hy daai, wie anders. En, ja, nou toe. En, ek het nog 'n nommerkie van Christian Baardman. En, lekker lawe ene, lekker, liewe lawe Letty.

pad deur 'n pad na Mansard. Dis deur sy maag. As jy kan kos kook soos hy daarvan hou, sal hy van jou hou. Dylan Austin, hier is saam met jou.

Dankie Dylan Oosten daarso. Hy's daar al die pad daar in Melkbosstrand se wêreld, né? Dominic Burger met trane is volgende. Ek weet nie hoeveel van julle ken dit nie of onthou dit nie. Maar in elk geval, ek het hom saamgebring met vrou. Hoe lyk dit? Loop hy wasmasjien nog glad vanoggend? En jy kan maar die stofsuier vat terwyl die masjien loop, né? Jy weet wat om te doen met hom. Julle ken ons allemaal al, julle is allemaal hulle sensie met stofseer te hanteer. Nie waar nie? Nou toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe. Gaan, sit jou helmet op, trek jou handskoene aan, en jou leathers, en klim achter die stofseer in. Jy weet wat om te doen.

Dat is hy lekker, man. Ek het so gevoel ek moet so 'n country nommertjie speel. Sommige net so vir lekker vrie maandagoggend, is bietjie bewolk by my vanoggend. Nee, is nie reënwolk nie, is net 'n bewolkte oggend. Gelukkig daarmee mis nie, die paai is veilig. En maar 'n bietjie bewolk. Is lekker koel, cool, is heerlik. Hier by my. Lekker dit hier.

Daar is 'n lekker country nommertjie gewees daar, né? Nee. Nita daar in Kimberley. Nita, Nita. Jy geweet daar is 'n plaat, 'n song uit met die naam van Anita. Nee, jy het nie geweet nie. Ja, daar is. Twee. Hierdie ene, Ek Suid-Afrikaans. Hier Anton Leroux, my vriend daar in die strand. Kom, ons luister hoe klink hy.

prachtig nie waar nie, en jou van Winkel Lied. Ja, alopad uit Switserland vir ons vergaan groot radio. Jy hoor dit op geen ander radiostasie in Suid-Afrika nie. Ja, en nou toe, Dwayne Griffin, hierdie nummer het ek amper al vergeet van. Kom ons geniet om dit, en ek verstaan dat die kantoorman wel op die rug gaan wees vanoggend. So, ons kyk maar, ons hoor.

Dis hy lekker man, lekker. Net ja. En ja, niks sê nie. Nou toe. En Kobus, kom maak 'n draai by ons. Voorlaaste nommertjie. Lekker man.

Ek hoop julle het hom geniet, hoor. Ek hoop regtig so. Nou ja, dis tyd vir my om te groet en vir julle te sê, julle moet 'n aangename dag geniet. Bly ingeskakel, die kantoorman is nou met julle. Hy gaan eers vanmiddag sy tasse al iewers bekol. Maar hy gaan maar by die kantoor sit en chips eet, terwyl hy met julle gesels. Nou julle met 'n wonderlike dag hè. En mooi bly. Lief vir julle, wees geseend. Môreoggend kuier ons weer as dit weer is.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, lekker ou maandagoggend. Nou, ons het lekker saam met André gekuier en mag jy in hierdie nuwe week baie redes vind om te glimlag, vrede en liefde vir jou nuwe week. Dit is mos lekker.

mos lekker. Ja, is nog net so 4 dag is en dan is het alweer vrijdag en die naweek wat voorlê. Ja man, jy weet vriendelikheid is die meest onderskatte leierskap vaardigheid. Om vriendelik te wees is nie sag nie. Dit gaan oor die krag om deernis te lei. Ja, 'n klomp keer lekker.

Ja, en al die mense wat ek nou nog nie gegroet het nie, goeiemôre, welkom op kantoor. Onthou jy daai dae toe mense dagboeke gehad het en kwaad geword het as iemand dit gelees het? Nou sit hulle alles aanlyn en word kwaad as mense dit nie doen nie. Ja, jy is op kantoor en as die pap reën, dan moet jy skep.

Christo het my gebel en hy sê vir my, haal in Nelspruit is die weer baie lekker. Een minimum van 16 en een maximum van 31, so 30% kans vir reen, maar op die oomblik lekker sonskyn. Ek sien die mense in Gauteng, hulle is in die somer in, lekker hoë temperature. Nou hier by ons in Laaiplek op die oomblik is het 16 grade, ons gaan op na maximum van 20 en lekker bewolk soos wat André gesê het. Ja man, ons geniet 'n heerlike dag, 'n lekker koel dag hier in die Weskus. Nou hier's 'n splinter nuwe enetjie van Rwanda Toy, bring die reën.

Ja, Christus sê hy het nou net by sy kantoor ingestap en hy sê hy is jammer hy is 'n bietjie laat. Nou die vraag van die dag is natuurlik, as jy een ding vir altyd van jou to-do-list kan verwyder, wat sou dit wees? Was die klere, maak kos, maak skoon, betaal die rekenings, gaan werk, doen boodskappe, reël afsprake, en miskien maak vir die kantoorman 'n bietjie koffie. Ja. Oupa se donkiekar.

0: Ja, om te dink, mens word net 12 keer betaal in 365 dae. Nou verstaan ek, hoekom die mense so geld leen. Ja, kom ons vir hy koffiebreek, en daarna gaan ons luister na die man wat sy gasket geblaas het.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Dag sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
4: Bakkie toe nou, kijk jy ouwe onder die kap, hy sê, Die bakkie sal vandag nie weer rij nie. Hy sê, hy gasket het die geblaas, hy het nog gebars. Soos is geel beloen op een verjaardag party wat op die gras val. Dat hy gebars. Hy sê, en ek het baie goed by my, maar gasket sê het ekie. Ons sal nou van Bouverdes af gasket moet kry. Hy sê, man, dat is nou nie groot probleem nie. Ek is nou net so knap op die Vryzerburg pad. Ek stap so my huis toe, maar ek moet gauw my goedjes by die koperasie loop kry. Nou stap hy ou daar by die koperasie in. En hy koop een blik verf en een emmer en een levendige gaans en twee levendige hoenders.
5: Hy son.
4: En toe hy nou met die goed op die stoep kom, toe besef hy nou, maar hy het die nou vir bakkie nie. En hy staan en beplan nog hoe die goed gedra gaan word. Hier kom my antie voorbij, maar hy is een ou antie. Met een krimpelien rok. Wat tot net so boek aan die knie sit. Met een van die din belkies, waar die maag so middel deersnui. Met van hierdie hoog skoene met die dik hake.
5: Ja.
4: En een spat haar kous onder hy faal sy kous. En sy het van hierdie half maand brilletjes met die dik zwart boorraam met die gouwe regmerkjes.
5: Ja, ja.
4: Van die kante bifokal brilletjie. Ja, en sy sê, Boetie, jong, waar is die rooie granaat? Hy sê, Tannie, ek moet nou eindelijk op pad huis toe by die rooie granaat voorbij stap, maar die bolling goed wil gedra wees, en is een emmer en een blik verf, en twee levendige hoenders en een levendige gaans, ek weet eindelijk nie nou hoe om die goed te dra nie, anders het ek nou soms saam met Tannie gestap, sy sê, maar daar is misschien moeilik nie. Hy sê, jy sê die gaans binnen in die emmer, dan vat jy die emmer in die ene hand, en dan vat jy die blik verf in die andere hand, en dan knyp jy nou soms die hoenders hier in die waie vast. Hy sê, Tannie, maar hy sê, kan werk. Nou stap hy in die Tannie rooi granaat toe, en so enkie gestap. Hy sê, Tannie, as ons nou hier dier die duik wegdruk, is ons by die rooi granaat. Hy sê, wow, stop somme net daar. Net daar. Ek is een wederwee. Ek het gemens wat na my kykie. Hoe weet ek, as ek en jy alleen en hy duikweg is, jy raak die snaaks en probeer goeders draai met my nie. Hy sê, Tannie, ek stap met een blik verf, een emmer, een gaans en twee hoenders, waar moet ek een hand kry? Versikke goed. Tannie sê, hy sê so moeilikie.
5: Hatsa?
4: Sy sê, jy sê die gaans op die grond neer. Dan keer jy die emmer oor, om oor die gaans, dan sê jy die blik verf boop die emmer neer. Nou, ek kan ook mos maar die ou hoendertjies vasthou.
6: Check it out.

0: Ja, Jannie sê nou net vir my, hy wens dat mense Google wil leer gebruik. Dit sal soveel dom vra op sosiale media spaar. Ja, Jannie.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

0: koop die jare, so die verlange weg kon wis.
1: Was dit vir jou ook werklik?
2: Ja, Stefan, laat weet hy, keier ook lekker saam in hy geneerde program. Charlotte sê jy daai woorde muziek nommerkie geniet, ja man, Erna is net bezig op kantoor, Christo sê, hy druk bezig daar aan Nelspruit, en nou TP daar aan Melkbos sê, hey Boeta, laat waai. Nou ja, hier is eniekie van Jan, hy is een lekker ou.
3: Ja, kan jy nie bietjie gaan aantrek en jou reg maak nie?
4: Ja, asseblief Deborah, jy moet kyk, jy het nou so pas vars vleis hier ingekom, kyk nie daar. Moenie vir my so kyk nie, ons moet jou daarom seker een of ander tyd aan trou kry, my kind.
3: Sien jy daai karavaan? Nou luister al wat mama vra, fokus op daai karavaan en daai mannetjie, dat ek en papa ook op ons ou dag lekker in Lieksuit kan gaan kamp.
5: Daai broek van hom is voller as my spoorrekening.
3: Yes.
4: Kijk, is hy so bak, vriendin.
3: Heerlijkheid, weet jy, dit maak vir my honger op plekke wat ek nie eers een smaak sin vind het. Safe. Rakpan is in the house.
4: My skat, nou die, is nou een man moet gaan. Kijk, dit os om die Cortina sy petroltank vol te maak. Daar's gemakkelijk plekke achterop vir hy braai, 2 kaste brandewijn, 'n dubbel prem en 7 kinders. Ek en hom Daan het ook so Cortina geruik. As ek aangetrek is die truitjie klaargebruik, kan jy die truitjie vir hom vat, dan sien hy jy sy handige vrou.

Ja, dit is nou tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker dag verder hê op kantoor. Môreoggend 9:00 is ons weer terug. En op versoek, Fatman Sewela Kapela.

Ek is dis al dans op die wind. Ek is dis al dans op die wind.

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Enige goeie coach sal vir jou sê, ervaring wen toetse. Okay.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

On a man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee!

Die terg my as ek nog wil slaap Sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van nu die dag Begin Ek lag as jy

Hei, jeg må rupje, hei? Maar luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

0: Нас гюас мор. And you still wear a deal for my bait. And you slap all you want. And you rain probeer my reed. Brood radio.
1: Internet radio met style.
0: Gaan groot radio.
2: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waar ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê, ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart. In muziek, in verhale en in poesie. En saam met my, Marie Spritz.
3: Ek het my spielbeeld sien val. Ek leer aan skerwe grond. Het myself leer ken as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld. Want ek ken ook my donker kant.

is rigting kwyt. Ek sal verstaan as u my wegwys, my oor die kronkelpad verwyd. Vergeef my ongeloof en my gebrek aan hoop, as die dag

Die laaste mal van Connie de Villiers, maar omdat hy vandag 70 jaar oud is, kom ons speel nog ene van hom. Die liedjie se naam is Vir Oulaas, en ek en jy weet nie wanneer is dit Vir Oulaas nie, dit kan oor 20 jaar wees, dit kan oor 5 jaar wees, dit kan vanavond wees.

Andries Besuitenhout, hy was op 'n stadium die leier van die Brixton Moord en Roof Orkest, maar hy is 'n bekende akademikus ook, getroud met Irma, die dogter van Koos de Plessis. En hy het nou sy laaste album uitgebring en hy het gesê die volgende, ek lees het vir jou, ek en Irma woon al vir 'n ampere dekade in 'n huurhuis in Idekedeni. En dit is nou in Ellis, daar in die Ooskaap, soos wat het nou amptelik heet. Dit was nooit bedoel as 'n permanente tuiste nie. Ons het boeke op rakke gepak, skilderye opgehang en 'n paar bome geplant. Van die 3 sitrusbome wat ons geplant het, het net een dit gemaak. Ek het begin dink dat iemand anders dalk eendag die vrugte daarvan sou eet. Ek en Irma het albei by die Universiteit van Fort Heer gewerk. En toe, in 2024, vandag precies 'n jaar gelede, op die dag wat ek my professorale intrederede sou lewer, was daar 'n reeks brandstigtingsaanvalle by die universiteit. Geboue is beskadig en vernietig. Vir mense wat daar werk, was die brande deel van 'n veel langer en ingewikkelder verhaal oor universiteit, as ook die plek se geskiedenis en sy toekoms. Baie van ons het hard gewerk om die universiteit op te bou. Onder andere het Nelson Mandela ook daar studeer. Maar die vure het iets aan my ervaring van die plek verander. Vuur het skielik 'n ander soort teenwoordigheid gekry. En toe het hy 'n klomp liedjies geskryf, soos stories van water en vuur, en verby die lied gegaan Dimbaza, met die geraamtes van fabrieke wat steeds daar staan, en verby beweeg by Ntaba Nkandoda na Davison, Javabo se huis langs die Zesi rivier, met 'n klavier, boeke en stories. Dit gaan oor ruïnes, as alles afgebrand is, maar die bietjie wat oorbly. En dan sê hy, wat reeds weg is, kan jy nie meer verloor nie, maar as jy begin herbou, begin jy tenminste nie van vooraf nie. Die fondasies is steeds daar. Op moedverloorse vlakte, om 'n geuite uitdrukking te gebruik, het ek dit geskryf as aanmoediging vir myself. En toe het ek klomp komposisies hulle self kom aanmeld in 'n kort tydperk. En die liedjies wat ek geskryf het, het nie gegaan oor brandstigting nie. Daar was klomp ander plekke, Hawksbek, Amatoli Berge, Gamka rivier, Van Wyksdorp, Carlton Hotel, die Tankwa, die see. Maar dit is la van geskiedenis van hierdie land wat moeilik uitmekaar gemaak kan word. En ek speel nou die eerste ene om Ellis te groet, waar hy amper 'n professor was en uiteindelik nie dit gemaak het nie.

Andries Besuidnout het gesê, hy het een van die eerste liedjies wat hy geskryf het van Antjie Krog se gedig afgekry en het vir baie jare nie die moed gehad om dit te publiseer of op te neem nie, en toe sy dit hoor, het sy gesê, ek ondersteun jou ten volle. Hier is die huwelikslied van Antjie Krog, gespeel en gesing deur Andries Besuidnout.

Andries, beside nou met sy liedjie huwelikslied en natuurlik soos wat ek gesê het vroeër, dit is Koos Du Plessis se skoonseun getroud met sy dogter Irma. Een van die grootste voorregte wat daar kan wees is dat jy op die ouderdom van 39 voordat jy dood is in 'n ongeluk vir elkeen van jou drie klein kleuterkindertjies 1 tot 3, 4 jaar oud, 'n liedjie kon skryf. Ek gaan nou 3 van Koos se liedjies vir sy kinders vir jou speel. Irma, Karma en Karin. En ja, jy mag

gaan sommer nou hier stop, want ek het 'n fout gemaak op die rekenaar. Kom ons luister weer na Koos de Plessis se liedjie vir sy dogter Karine.

0: Afrikaans, taal van my hart, hier op Gaan Groot Radio, ek is Marius Brits, en ek is bly, jy kuier saam met my, en ek hoop jy geniet die muziek. Hierdie is van Neil Sandilands, en as jy nou wonder wie is dit, dit is Bart van Sewende Laan, en hy het intussen vir hom 'n groot loopbaan oopgekap as akteur en as sanger, en hierdie liedjie van hom se naam is Breinskade. Ek vermoed dit is gebaseer op Pink Floyd se Brain Damage.
1: Hallo almal en baie welkom by ons vermaakprogram op 'n donderdag aan saam met my Susan Stein. Die program waar ons praat oor alles wat lekker is, flieks, toneel, boeke, kos, drank en mense, bekende mense.
2: Dis 'n basker want ek weet nie presies wat gaan gebeur nie.
3: Dit is een song wat ek, omtrent sikker so 5 jaar terug, het ek my hand gewacht aan om nou een liedjie te probeer maak. En ek het by Marius Brouwer gaan werk en met Danny Lalouette en Vanille en Henning Joubert.
4: But I've got a lot of voices in my head as well.
3: Ek die song neergesit en well, it is what it is.
1: En wat noem jy dit?
3: Dubai. Breinskade.
1: Kan ons luister daarna?
3: Ja, ek sou baie bevoorreg wees, ja.
1: Okay, kom ons luister na Breinskade.
3: Wereldpremiere.
1: Ja, op RSG.
3: Wie weet.

Ek gaan nou die volgende liedjie baie spesiaal speel vir mense daaruit na Makwaland. Jan en Marissa en Loukie en Margriete, ek hoop julle kuier lekker en julle braai daai visse wat ek nie die naam mag van sê op radio nie. Tensy ek môre in die hof wil wees vir Kroemen en Juria. In elk geval, geniet dit en ek wens ek kon saam met julle gebraai het vanaand. Wilien Swart met Sonvanger.

partykeer dink jy jy ken iemand baie baie goed en dan op 'n dag kom jy agter maar jy het nooit regtig die persoon geken nie. En dit is waar hierdie liedjie van Steve Hofmeyr gaan. Ek ken jou soms.

een van die grootste liedjes van die Moody Blues in Afrikaans. Willem Welsyn met In 'n Droomblou Duvet.

Willem Welsyn met In 'n Droom Blou Duvet. Nou, een van die briljantste trekklavierspelers wat ek in my lewe gehoor het, is Nico Kaartens. Een van die beste seker wat in die wêreld ooit gespeel het. En jy hoor eenvoudig hoe die emosie uit hierdie trekklavier kom. Ek kan so 'n bietjie trekklavier speel, maar ek sou my voortande gee soos kapse vis om so te kan trekklavier speel. Nico Kaartens met die Klokkiewals.

Jy sal sekerlik saam met my stem dat daai trekklavier het 'n rou emosie wat uit sy longe uitkom. En dit is natuurlik gespeel deur Nico Kaartens met die klokkie wals. Kom ons luister nou na 'n man wat 'n paar keer die Super Bowl by Sin City volgemaak het. Nou, ek moet nou ruiterlik erken, ek is nie groot liefhebber van al sy muziek nie, maar hierdie ene doen dit nogal vir my. Bless Bridges, ek sal by jou staan.

As jy nou hier van Woester af ry, die Boland deur, daar by Wolseley en die plekke, dan sien jy hoe staan die vrouens so in die water met rubberklere en hulle pluk blommetjies. Natuurlik waterblommetjies. En as jy nou nie 'n waterblommetjie ken nie, hy het baie dieselfde tekstuur en smaak as groenbone, maar baie groter. Jy laat hom nou oor nag week in soutwater en dan jy lekker vet skaapvleis, skaapstertjies saam met aardappels en tomaties en eie. En jy laat hom stoom en jy die heerlikste gereg staan met stampmielies. Dit is waarvan Anton Goosen sing.

Ek het jou vandag een story geskryf, wat gaan oor die lewe. Dit is amper soos 'n treinreis. Jy kan in, of die oudaarse treine, in Kaapstad inklim, dwars deur die Karoo ry, en fokus dat jy Pretoria of Johannesburg toe gaan, of dalk nog daai tyd verder gegaan het, Zimbabwe toe, of Rhodesia toe, of Wyn ook al. En jy kyk nie eintlik by die venster uit nie, jy lê in die treinkajuit en jy lees 'n boek of jy slaap of wat ook al, maar jy kyk nie hoe lyk het buitekant die venster nie. Dit is een manier om deur die lewe te gaan. Die ander manier om deur die lewe te gaan het ek baie keer ervaar. Ek het langs die blou trein gery, daar tussen Lyngsburg en Beaufort West en Koelsberg. En ek het gesien hoe sit die mense by die vensters en hulle drink KWV rooi wyn en hulle eet lekker. En hulle weet hulle is op pad Johannesburg toe of Pretoria toe, maar hulle kyk vir die berge, hulle kyk vir die Karoo koppies, die vlaktes, die bosse. En hulle geniet die omgewing. So dis een van twee maniere om te leef. Die eerste is om in te klim waar jy is en te sorg dat jy so gauw as moontlik uitkom by die plek waar jy wil wees. En as jy aan die ander kant kom, moet jy besef, maar ek het niks van die omgewing gesien en beleef nie. Die ander manier is om te kyk na dit wat om jou aangaan. Om op 'n dinsdag aand, sommer te sê, 8:30 die aand, nou gaan ons vleis braai. Ek het in lange baan weg sulke bure gehad, my groot vriend, wat die bevelvoerder was van die navigasieskool van die lugmag. Hy en sy vrou het sommer in die aand, hulle kinders was nog op hoërskool, en die kinders geëet en gaan slaap, dan steek hulle vuur op en dan braai hulle vleis. En dan praat hulle diep dinge. So dis een van twee maniere om te leef. Jy besluit hoe jy wil leef. Hierdie liedjie van David Kramer vat dit alles baie mooi vas. Spore van 'n trein.

Onthou julle in die ou dae op die radio het hulle altyd die weervoorspelling gehad. Dan het hulle gesê in die Transvaal gaan het warm wees en reën en die Vrystaat gaan droog wees en nie reën nie. Natal gaan mis hê en elders gaan dit sonskyn wees of wat ook al. En ek het nou nog my twyfel oor waar elders is, maar hierdie liedjie van Louis van Rensburg vat het baie mooi saam. Hier by jou.

Nou vir almal van julle wat baie baie oud is, so oud soos ek. Op pad na die 100-tal toe, sal onthou hoe vroeër jare het Radio Suid-Afrika saterdaande 'n program gehad met die naam van Concertina Club. En ek onthou, ek het al die storie baie keer vertel, ek gaan nou weer vir jou vertel. As jy nou verveeld raak met my, dan druk nou my pleisies in jou ore. Maar op 'n saterdag aand

Moes ek en my boetie vroeg gebad het en ons jamas aangetrek het. En dan het ons in die kombuis gesit rondom die koolstoof. Want 6:00 was dit die nuus gelees deur Bloemeris Nieuwoud. En daarna was dit konsertina klap. En na konsertina klap was dit u eie keuse. Maar as konsertina klap opgekom het, het my pa se ou radiootjie, so ou transistor radiootjie daar gestaan, en partykeer het hy nie lekker opgevang nie, want my pa hom so paar klappe gegee, dan vang hy weer lekker op, maar ons mag nie bo of ba gesê het nie, ons het boeremuziek geluister, en allemaal van julle wat groot geword het in daardie era, allemaal van julle wat saterane voor die koolstoof en die radio gesit het, en concertina klap geluister het, sal hierdie liedjie onthou, oom Jaapie Loubser, ou Wanhuis.

sien linke baan, jou baas. Jy is lewenslang in die harde Transvaal.

Piet Botha met in die Transvaal. Ek het baie mense gegroet en vir baie mense hallo gesê hierop gaan groot radio vanaand en vir al my gunsteling mense in Namakwaland en dit is nou Jan en Marissa en Loki en Margareta en ja, hulle sê hulle het nie gehoor nie. Ek dink hulle is besig om die visse wat hulle gebraai het nou op te eet saam met brood. Typiese Namakwalandse kos en in elk geval, ek het vir julle hallo gesê. Kom ons luister na Koos van der Merwe. Nou klink dit soos 'n grap, maar Koos van der Merwe is 'n baie, baie talentvolle predikant, baie talentvolle digter en lyriekskrywer en hy het Leonard Cohen se musiek in Afrikaans vertaal. En ek het in my gemeente in Trigard het iemand die CD vir my persent gegee en ek was baie, baie skepties. Hoe op aarde kan iemand nou Leonard Cohen in Afrikaans vertaal? Maar hoe meer ek daarna geluister het, hoe meer het dit op my gegroei. En hier is een van die mooistes op haar hele CD. Dis nie hoe ons tot ziens moet sê. En die Engelse titel daarvan is Hey, that's no way to say goodbye, het Leonard Cohen geskryf.

sal ek jou vergewe. En sorg dat niks met jou gebeur. As die storms om jou losbreek en jou vlees begin te kwyn, sal ek die wereld vir jou wegsteek. En saam met jou

Dis nou slaaptyd vir ons hier op in Groot Radio. Ek gaan nog een liedjie speel. Baie dankie dat jy saam gekuier het, saam geluister het en al die stories wat ek vertel het, verdraai het en verduur het. Maar ek wil hierdie ene speel vir almal wat insomnia het, slaaploosheid het en almal wat 3 uur in die nag wakker is. Jannie de Tooi, 3 uur in die morgen, en ek Marius Brits sê vir jou, lekker slaap, en ek hoop 3 morgen slaap jy so vas, dat jy so snork soos 'n seekoei in die kreerwiltuin. Lekker slaap.

Match point.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.